mebesi ya yadi ebi sisi ya metaka biya sese ya bompa ya fire finances huwa mimi benade diye ayami tekini personal sofu mekebi mesi ya bompa ya fire isi kasemua ayami

0: a wedi die wie na se wonom ne enam yen se chi na se behu sakraye bia ko hu doctor inkwara ni mpemfu ni na betimi anom charlatan charlatan ye echi die dru a free shalina healthcare fda age gidi nkato yi atum
1: Ajani mwa yuko e?
2: Ah, mejo so. Na, mwanye? Eh, manson, eto kwa niti ni watomo fumu ha?
1: Ajani mwa abotre, ento kwa niye umema ya tuwe gudada. Wazi makoto Octiva Top yibi. Mi mangu osei, na matisa hudi ayewe fuye dada na mbabe siri nchi mwa.
2: Uwa manson, ya unyami ya sepane misofo otu mifuo. Na kami mwa, nipe bia wachida wano wabwa upapa pa. Octiva Top, ye jumase mkunya, wafuno, antrak nosi ariano. E bia bumu, ha mangu sei, na so wajim kwano, ene Octiva Top. Na wachu miyunu, anase na wachu miyese bia chino, mutiachi 250 ml. Fogo fide kafukafu, spira fono so. Flower sashasi efefe no ebe bo ho ban petiso sa ko tiso be hu se dwaba na sashasi aso kama foku jaso enya dia reject ba ku mpo onsa beka Octiva Top eye adwuma se nkunwa na ne papa eye ntino wo don toso anaso do je na

non sia bo e wa dom e da bi non sia moy we ye nonu ma ba pam e wa ka fi be kum ni pa o eh ya ma mo adwo am wa kwa ba wi ase nyina ja eh kasie bo ayensa asoso ni atrans still abita na wa bata na bi wa ene de mo kan ya tipa enso yemfa you na enwumre nsema de bramu de adimu akotene bi ni se green card ah eye sabe timam